0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yên An Radio International.
3: Các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn đến với chương trình ca nhạc. Mở đầu chương trình, mời các bạn nghe bài Ở nơi hoa đào nở rộ do Tưởng Đại Vi trình bày.
4: Đẩy bài hát là Ở nơi hoa đào nở rộ có quê hương thân yêu của ta, vườn đào ngân vang tiếng cười của trẻ nhỏ, hoa đào ánh hồng khuôn mặt của thiếu nữ. Ôi quê hương ơi, nơi chôn rau cắt rốn của ta, vì tương lai tươi đẹp của quê hương, ta nguyện canh giữ nơi biên thủy đầy gió tuyết.

0: bạn thân mến, chương trình ca nhạc cuối tuần hôm nay xin tạm dừng tại đây. Chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Yun Nan Nhân Dân Quảng Bố Điện Tài, Quốc Tế Quảng Bố.
2: Yun Nan Nhân Dân Quảng Bố Điện Tài, Quốc Tế Quảng Bố.
3: Yun Nan Radio International.

0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yên An Radio International.
3: Các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn đến với chương trình ca nhạc. Mở đầu chương trình, mời các bạn nghe bài Ở nơi hoa đào nở rộ do Tưởng Đại Vi trình bày.
4: Đẩy bài hát là Ở nơi hoa đào nở rộ có quê hương thân yêu của ta, vườn đào ngân vang tiếng cười của trẻ nhỏ, hoa đào ánh hồng khuôn mặt của thiếu nữ. Ôi quê hương ơi, nơi chôn rau cắt rốn của ta, vì tương lai tươi đẹp của quê hương, ta nguyện canh giữ nơi biên thủy đầy gió tuyết.

0: Các bạn thân mến, chương trình ca nhạc cuối tuần hôm nay xin tạm dừng tại đây. Chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Yunnan Nhân dân Quảng bố Điện Thoại, Quốc tế Quảng bố.
2: Yunnan Nhân dân Quảng bố Điện Thoại, Quốc tế Quảng bố.
3: Yunnan Radio International.